0: Ja, Prince and the Revolution var dette, og Purple Rain. Siste dag med flagg denne uka, Eivind. Vi skal til dagens konkurranse.
1: Ja, og dagens flagg ganske gøyalt. Det altså, hvis du ser bort fra noen farger og sånn, og går rett inn liksom, i midten av dette flagget, så er det nesten som en værmelding.
0: Ja!
1: Kan man si.
0: Ja, det værmeldingen fra i går.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det den værmeldingen man håper på gjennom hele sommeren egentlig, de aller fleste, for det full sol.
0: Ja.
1: Og til og med så har den solen et ansikt som smiler. Og det jo nesten som en sånn emoji, vet du, som man bruker når man sender meldinger og sånn.
0: Ja.
1: Sol, og så det kunne nesten ligne på en sånn sol som yr har, når det godt vær.
0: Veldig gøy.
1: Men hvilket flagg det vi skal ut etter da, som har det der solsymbolet i midten? Det det vi lurer på i dag.
0: Ja, du må gå inn i NRK radioappen og se på bildet som ligger der. Det ja, vi har jo zoomet oss inn da, for det midten av dette flagget hvor den sola er.
1: Ja. Ja, det det.
0: Ja. Radioappen altså stedet hvor du går inn, send oss melding med riktig svar, så du med i trekningen av tre skrapelåter. Dette en Princess her nå. Save me, synger hun, før nyhetene 7.30.

0: det fem eller.
1: Nei, det er ikke det. Og så er det veldig viktig å skille på at frukt ikke godteri, altså.
0: Nei, det ikke det. Men sier at det lov å ta med det også, da.
1: Ja, det. Ja.
2: Men du, som lærer, hvor mye gleder du deg til å få ferie nå?
0: Nei, jeg veldig klar, jeg også. Ja. Jeg kan ikke stikke under en stol, alt det er det. Men nei, så det blir alltid veldig deilig. Men man bruker litt tid på å lande, fordi det ganske hektisk de siste ukene. Så, men det blir veldig godt, jeg må si det.
1: Det var akkurat det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om. Går du da inn for liksom, noen rolige dager hvor du skal hente deg inn, eller er det full kjør med rett i syden eller en eller annen hytteprosjekt?
0: Nei, da, jeg skal ikke rett av gårde. Jeg skal være litt hjemme, og ja, kanskje et par dager på hytta for så vidt neste uke. Men også er jeg har litt barnebarn og sånn som jeg kommer til å være en del sammen med. Så helt rolig blir det nok ikke sommer, men det skal bli deilig med litt annerledes dager. Ja, og kunne gå og bade litt hvis det fint vær, eller bare slappe av og kose meg. Ja.
2: Så vet jeg, Anne-Mette, at den klassen som du har, altså den sjette klassen, har du hatt hele tiden første klasse. Men neste år da, altså om et år, så vil det jo være du som står og klapper av gårde elevene dine videre til ungdomsskolen. Har du tenkt på det?
0: Ja, det har jeg. Jeg tenkte veldig på det når vi hadde felles sommeravslutning på skolen og på onsdagskvelden. Og 7. klasse sang da, en veldig rørende sang, så tenkte jeg på det, og når du sa det nå, så reiser håret seg på armene mine faktisk, for jeg akkurat sånne dager gruer meg veldig til. Det blir veldig spesielt å være med fra de knekker lesekoden til puberteten, det er en lang reise å være med på.
1: Står du da med klump i halsen når du skal holde tale?
0: Ja, jeg kommer til å grine også, jeg da.
1: Oi.
0: Jeg griner. Ja, det gjør jeg nok.
1: Men det et år til, du slipper det i dag.
0: Ja da, i dag griner jeg nok ikke i dag, så det mer lettelse.
2: Anne-Mette Våraker, riktig god og velfortjent ferie når du kommer så langt, så får du hilse elevene i klassen din.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk,
2: bra,
0: god sommer til dere også. Ja, ha det.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, det Ramon, nå det hørt her, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Vi skal alltid et flagg I konkurransen I dag også. Denne uka så har vi vært innom litt rare kanskje flagg for regioner som tilhører en annen, et annet land og vice versa. Mm-hmm. I dag det jo et ekte ordentlig land. Det en stor nasjon. Mm-hmm. Og midt I flagget så det en smilende sol. Jeg synes det en optimistisk og fin måte å lage flagg på.
0: Ja, og så det kanskje litt enklere enn det. Jeg synes jo du har gjort det litt sånn vanskelig et par av dagene her nå.
1: Ja, men jeg har det. Jeg innrømmer det. Så kanskje vi har gjort det litt lettere I dag?
0: Ja, det håper jeg at det.
1: Men da det litt sånn fredag og god stemning. Da, da det greit med litt lett.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Ja, det gøy med fotball-VM, selv om sikkert mange synes det kan bli litt mye etter tider.
3: Ja, og det skjønner jeg jo godt. Det som det går an å snakke 30 sekunder om nå, Anne-Marie, det jo at du synes det så gøy dette her, at du har bestilt drakter til familien nå, eller?
2: Ja.
3: Hæ? Ja, den så jeg ikke komme.
2: Nei, men det jo litt gøy da, å ha på seg noe litt sånn som ja, norske farger, og være klar for den der kampen som kommer nå klokka 2 på natta.
3: Ja, da sitter Neste du klar i drakt, altså. Ja, du gjør det.
2: Ja, det sånn supporterdrakt, da. Altså, som, ja.
3: Men, ja, men det den nye landslagsdrakta, den siste med blått på.
2: Ja, men jeg litt usikker på om det kanskje en litt sånn fake-variant, faktisk.
3: Okay.
2: Ja, fordi at det utsolgt, vet du. Den offisielle ordentlig.
3: Ja.
2: Ja, så det mulig at... Men det var riktig farger, og det lignet, så jeg tenker at ja, det funker hjemme I stua.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det gøy. Med hele familien da samlet foran TV-en kanskje, og da har du draktnummer på ryggen også?
2: Ja, og navn.
3: Ødegård eller Martin?
2: Nei, det ble ikke Ødegård.
3: Ble det ikke Martin?
2: Nei.
3: Har du valgt en annen?
2: Ja.
3: Har du talt den helt opplagt Brauten da? Eller?
2: Nei.
3: Ikke det heller? Eller?
2: Nei. Og hvem kan jeg ha tatt da?
3: Ja, du har jo ikke tatt en bekk, eller du har ikke tatt en keeper, du har ikke tatt en...
2: Jeg vet ikke hvilken plass han spiller på egentlig.
3: Nei, du har tatt Nusa.
2: Men han veldig god. Jeg har tatt Nusa!
3: Ja.
2: Han en goding, synes jeg.
3: Ja.
2: Så han ble det. Så klokka 2 på natta mot Senegal, da håper jeg den har kommet til posten. Sånn at...
3: Det håper vi på.
2: Jeg kan sitte og være Nusa.
3: God kamp.
2: God kamp, ja. Herlighet. Du, Marius Müller, det vi skal høre her nå?
3: Kjør.
2: Den du vet, synger han.

0: Camilla North for dette, og som du Da det på tide å avsløre svaret på dagens konkurranse, Eivind.
1: Det skal vi gjøre. Oi, sånn. Ja. Hei. Der hørte jeg et barn. Vi skal til Svene vi nå for å finne løsningen på svaret. God morgen, Anne-Line Ringhus.
2: God morgen.
1: Ja, hvem, men først av alt, hvem var det vi hørte lyden av bak deg?
2: Det var en liten kar på 2,5 år. Ja. som er vannkoppa, så han må være hjemme fra barnehagen.
0: Ah. Ja. Ja, men han hørtes jo bli og fornøyd ut.
2: Å ja, han er da det. Ja. Men nå velger han bare. Ja, men det går bra. Ja. Så, ja. Ja. Oi, ja, men det gikk fint.
1: Han velger på. Det gikk fint. Ja, jeg skjønner at du har egentlig hendene fulle her med vannkopper og barn som velver. Men, la oss ta fasiten på dette flagggreiene da. Hva var det for noe?
2: Det var Argentinas flagg.
1: Ja, det var det. Selvfølgelig var det det. Og det tok du med en gang?
2: Ja.
1: Ja? Trengte du hjelp av overlærer Google?
2: Nei.
1: Nei, du visste
2: det
1: at Argentina...
2: Det gjorde jeg ikke. Men det har jo vært fremme i media på en eller annen måte i det siste, uansett.
1: Kan det ha noe med fotball-VM å gjøre? At det er der du har sett
2: det? En smule sikkert, sjaft om jeg ikke er interesseret i det, så er det nok kanskje det.
1: Kan være det, altså. Ja. Men det er jo et fint litt symbol i det flagget som er blått og lyseblått og hvitt, men at de har puttet en smilende sol inn i det der, det har jeg litt
2: sanns for. Ja, det er fint.
1: Det er fint.
0: Du, hva skal du gjøre i dag, Anne-Line?
2: Nei, jeg skal passe på denne veslekaren, jeg da.
0: Ja, hva skal dere gjøre?
2: Så det blir allsidig.
0: Ja, hva finner dere på da?
2: Nei, det er, vi er jo her på garen først og fremst. Nå skal vi slippe ut hønene forresten.
0: Å oh, ja.
2: Ja!
1: Ja, men det er jo gøy for en liten kar også, det.
2: Ja, absolutt. Ja.
0: Hvor mange høner har du?
2: Nei, det er ikke jeg som har deg. Det er den yngre garden som driver med høner. Ja. Men det er vel en 40-50.
0: Oi, det er såpass, ja.
2: 45, cirka.
0: Ja. Ja. Og hvordan reagerer de når de blir sluppet ut?
2: De er veldig glade. Ja. Det flakser ut, så jeg holder meg på baksiden av dynene, jeg da.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Ja.
1: Men det er ikke sånn at han lille karen hos deg, at han ligger nede med feber og er veldig slapp? Han er i full aktivitet?
2: Nei, han har jo hatt det hele vika, så nå er det, men det putrer frem noen nye kopper likevel, da, men han er ganske frisk nå.
1: Ja.
0: Men er ikke det sånn veldig smittsomt? Får ikke dere vannkopper dere andre, eller har dere hatt det kanskje?
2: Nei, men de fleste har jo hatt det.
0: Mm.
2: Ja.
1: Ja.

0: Det er bare å se for seg Masud Gharahkhani gå opp I Drammensmarka til lyden av Tina Turner, The Best. Da han I sitt S, altså.
1: Ja, det var til og med den type bevegelse som ga han denne idrettsskaden, som gjorde at han nyoperert I kne, en meniskskade der. Godt å ha idrettsskade, unnskyldninger å bruke der, for jeg tror kanskje det var litt aldersbetinget også.
0: Det kan nok hende. Vi skal ut til vårt siste møte, ikke for alltid, håper vi, altså, eller vi vet jo at du tilbake igjen etter sommeren, men det ditt siste møte med et tilfeldig menneske der ute.
2: Ja, det blir en spennende sommer, Mari, når du sier slik.
0: Ja, nei, vi kan bare slå fast med en gang, du her også når vi tilbake igjen etter sommeren, altså.
2: Ja, det hørte dere det, alle lyttere. Dere slipper ikke unna meg. Jeg kommer tilbake, Mari sa det. Du, Anna Vaskepott står jeg her sammen med. Hvorfor kaller mannen din Stig deg Vaskepott?
3: Nei, det barna mine som kaller meg for Vaskepott. De har alltid syntes at jeg for enslig.
2: Og hvordan da?
3: Nei, det for at jeg må holde orden på huset da, og at jeg har tvunget de til å delta I noen aktiviteter.
2: Ja, hvordan du? Det når du tvang barna til å, når Vaskepott ropte, det Vaskepott! Nå det vasking, barn!
3: Ja da, de har blitt like renslige som meg når de flyttet hjemmefra da, men de praktiserte ikke det mens de bodde hjemme.
2: Nei, så de har lært det?
3: De har lært det. Så det modellæring, vet du, de har sett etter sin mor og tatt etter, men de praktiserte ikke det så mye når de bodde hjemme da.
2: Nei, for Anna, du allergisk mot det meste.
3: Ja da, det jeg. Så blant annet husstøv, så virket det egentlig på en måte en curse da, å være...
2: Ja, på en måte.
3: Ja, husstøvmidd, det ikke noe bra.
2: Men kanskje de fleste skulle vært allergiske mot husstøv?
3: Ja, det skal jeg ikke uttale meg noe om, men I hvert fall...
2: Hva mer du allergisk mot da?
3: Nei, det jo gress og pollen, jeg mener bjørk og dyr og sånne ting.
2: Og utegående reportere.
3: Nei, det ikke så allergisk for. Det ikke så ofte jeg treffer på de da, det må jeg si.
2: Jeg kan si at de en veldig, veldig sjelden rase.
3: Ja,
2: det Og det noen få som allergiske, det ser sånn ut når jeg går ute I bybildet.
3: Når det står folk nede på Nationaltheatret med mikrofoner, vet du hva det pleier å være? Nei. Det sånne som har sånne religiøse foredrag. Det det ganske mye av nede på Nationaltheatret, at de står da. Jeg tror de bare improviserer, men det mye av det.
2: Da endelig går det opp for meg, og du vet jo, langt der inne I bak, denne litt sånn dressjakka som jeg tatt på meg I dag for å pynte meg siden den siste dag, der det jo selvfølgelig en åpen religiøs forkynner naturligvis godt hjem til avslører den siste dagen, og så går jeg og gjemmer den igjen litt senere. Kjøkkenjurist, det det Stig kaller deg, jeg sa vaskepott.
3: Jo, da, mannen min kaller meg for kjøkkenjurist, og det jo fordi at jeg jobber jo med masse juridiske evner uten sånn å fullstendig være jurist, men
2: dere tar dere virkelig av hele verden der, du har jo hjemmekontor og sitter der med personvern og så videre og snakker med hele verden, og så Stig da, han
3: Han kreditsjef I DNB og kontrollerer utlån, så vi driver med kontroll begge to da.
2: Ja, og derfor fant dere hverandre for 16 år siden.
3: Nei, vi fant hverandre ikke egentlig for 16 år siden, for vi var egentlig kjærester når jeg var 15 og han var 19.
2: Oi!
3: Men da var faren min så streng, så den gangen så ble det ikke til noe.
2: Nei, han så, var mister!
3: Ja, så traff vi hverandre igjen 30 år etterpå da.
2: Hvor var dere bodde da du 15?
3: Nei, da var han I Bergen og jeg var I Oslo da. Og som sagt, faren min var veldig streng, så...
2: Men hvordan kunne du forelske deg I Stig I Bergen?
3: Vi traff hverandre på camping.
2: Åh!
3: Ja, vi var på camping en sommer, der traff vi hverandre.
2: Åh, da bare, wow!
3: Roligheten camping.
2: Kristiansand!
3: Ja.
2: Og så roligheten som Stig jo roligheten
3: han
2: camping.
3: Han roligheten. Den gangen så var han jo litt sånn rocka med hockeysveis og ring I øret, vet du. Ah. Det han ikke lenger.
2: Nei, men da det jo et frampeke at selv om han rocka da,
3: ja.
2: Så møttes dere på roligheten camping.
3: Ja.
2: Og han ble jo det når du da fant han igjen. Hvordan fant du han igjen da, etter alle disse årene og pappa ikke kunne passe på?
3: Nei, det jo fordi at han jobber jo I Oslo da. Altså DNB har jo lagt ned på en måte sånne stabsfunksjoner andre steder
2: ja, men,
3: I landet.
2: Men du glemte aldri Stig med hockeysveisen?
3: Nei, han så ut sånn som han gjorde da. Og det,
2: men han hadde ikke hockeysveisen?
3: Nei, han hadde litt mindre hår da. Men bortsett fra det så var han liksom seg selv da, så det var ikke så vanskelig. Du vet jo, når det går så mange år så kan jo folk forandre seg fryktelig.
2: Ja.
3: Sånn at det ikke nødvendigvis sånn at det noen god match igjen, men det var det.
2: Åh, ja. Fantastisk. Og da...
3: Så det var en kjærlighetshistorie det der.
2: Ja, det var en kjærlighetshistorie. Det noe av det jeg elsker mest av alt når jeg ikke kunne bli forkynner, så det kjærligheten jeg valgte, for den tåler vi alle.
3: Ja da, så vi har mye av det. Ja. Så...
2: Og han en kløpperstig.
3: Han en kjernekar, han en sånn som alle liker.
2: Åh, ja, da, så deilig.
3: Ja da, det er jo...
2: Det ikke alle vi andre.
3: Nei, jeg føler ikke at alle liker meg, men jeg føler at alle liker han da.
2: Ja, det nettopp.
3: Han sånn. Og Stig Stig, okay. Stig, han har liksom det der med at han har alltid likevekt. Oh. Han har alltid godt humør.
4: Ja. Så, ikke på grensen til provoserende?
3: Jo, noen ganger når jeg ikke så godt humør, så kan jeg synes det. Ja. Men,
4: og de der som alltid har likevekt?
3: Han har alltid likevekt.
4: Ja. Ja. Ja, du aner ikke hemmeligheten.
3: Nei.
4: Nei, kanskje det, kreditsjef DNB gir...
3: Nei, jeg tror det hans personlighetstrekk, at han alltid har vært sånn, men... Ja. Men
4: hvorfor var han da ledig på markedet etter all these years?
3: Nei, du vet jo, det jo sånn det går da, når man har vært gift alt for lenge, og...
4: Kanskje ble for mye...
3: flytter ut av rede, og...
4: mye likevekt for den forrige.
3: Men man vokser fra hverandre da, ja, og det er jo det man gjør. Så,
4: så er det fantastisk, Anna, når dere nå skal på sommerferier og så videre.
3: Det skal
4: videre.
3: Vi, ja.
4: Han, ja, det skal dere. Ja. Og han elsker research, Stig.
3: Stig kan sitte timesvis og drive med research og planlegge og lese detaljer og reviewer av steder, sånn at liksom, vi har aldri noen dårlige opplevelser da, for at han, hvis det noen dårlige reviewer sånn på støy og alt sånt noe, så det ut. Så Stig, han så det han tilrettelegger, jeg bare med da.
4: Der kom Stig, hun var forelsket i. Ja, det var fransk det. Vil du ha hull i hodet eller kne eller et annet sted? Selv opple det. Men jeg bare fikk litt sånn følelse at Stig var litt sånn drømmemannen som bare...
3: Ja, det eneste jeg ikke synes at drømmemannen på er at han opptatt av fotball 24 timer i døgnet. Og jeg kan ikke utstå fotball.
4: Allergisk mot fotball nesten.
3: Ja, det nesten det altså. Det synes ikke noe om fotball, så det kunne vært foruten.
4: Ja.
3: Men Stig, han lever og puste fotball.
4: Ja,
3: så det vel det eneste minustegnet da.
4: Du, hva syns likevekt Stig om at, at han har blitt portrettert direkte på siste 9-timesending før sommeren?
3: Nei, han litt privat, så det kan det være at han ikke liker, men...
4: Skal du fortelle det til han?
3: Ja, da, det må jeg jo selvfølgelig gjøre når jeg kommer hjem. Men jeg har ikke sagt noe negativt om han da. Det har jeg egentlig ikke gjort det.
4: Bortsett fra fotballen
3: da. Ja da, men det det jo så mange andre også som... puste fotball hele tiden og,
4: sånn det,
3: ja,
4: Det veldig bra du, hils Stig og ønsk god sommer til han
3: takk skal du ha
4: og ha en all right enn du også
3: ja, takk i like måte okay.
4: Ha det bra,
1: jeg elsker dette Stigespillet det må bare treffe Stigen hver gang og bare rykke lenger og lenger mot start
0: takk for strålende innsats kan vi også da si da for sesongen bare så det igjen presisert Bekkevolds møter fortsetter så fort vi tilbake igjen I august.

0: God sommer! Oh,
1: ja da, så burde vi si da.
2: Sommervi.
0: Hva skjedde på slutten der? Da kom det en helt ny dimensjon i kvelden.
3: Det var jo vakkert. Du nådde opp så mange nivå at jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Jeg er så knut at du er så fornøyd med deg selv. Oh.
0: Sånn det ble sagt om ABBA, det her var en bra gruppe.
3: Det var en bra gruppe.
4: Det er derfor du fikk den tynnfløyta, altså. Takk skal dere ha, gutter. Jeg synes det her, den trioen her kan vel leve videre.
5: Men også takk til deg for et nydelig dikt.
4: Altså, la oss ta det med oss om 9-timen.
0: Tenk om 9-timen var et tre.
4: Ja. Det er Dykk som er rødt, Anne. Vet du.

Her er de sammen, når de har spilt deg sikkert på Unity Arena på Fornebu, Nio og Aiken. Fordi altså, Aiken har jo mange album og hits på samvittigheten, men han har også faktisk et par låter, altså gjort et par låter for andre. Han er for eksempel en av de som har bidraget i gjennombrottet til Lady Gaga.

boksen. Jeg kunne holdt på, jeg kunne holdt på her en evighet, men det rekker ikke, for nå skal dra, nå det straks dagens på NRK-P1, og jeg skal hive meg av gårde og rekke sommeravslutning i barnehagen. Måtte det bli en episk fredag og en fantastisk helg for alle som hører på. Takk for alle meldinger, takk for all entusiasme. Nytt P1-dagen videre. Dagens er som sagt rett rundt hjørnet. Jeg har en siste låt. Den er frekk den her også. Fra Careless Whisper til Sexy Back. Altså for en fredag. Her Justin Timberlake. Måtte du få en deilig helg.

0: Dette er Love and Flowers i NRK P1 og Le Imprimé. Dette er det du som har sagt, er det stumes på slutten her, eller imprimes?
1: Jeg tror det er less imprimé. Jeg tror det er det jeg har landet på.
0: Så alle alternativene jeg ga ut der var feil, altså?
1: Ja, ja, men jeg har sagt feil flere ganger, altså.
0: Sånn er det. Vi skal prøve å si det rett nå, hvis du har lyst til å være med i VM, fotball-VM. Quizzen vår, så er det en enkel affære. Vi er i appen NRK Radio, hvor du har et meldingsboks, skriveboks. Herregud, si det riktig, Amann.
1: Et meldingsfelt.
0: Meldingsfelt, hvor du kan sende oss navnet ditt.
1: Det er et sånn meldingsikon, som du kan se på, hvis du trykker på sendingen vår, og sende oss en melding der om, ja, du kan sende hva som helst for så vidt, men akkurat nå gjerne en påmelding i denne quizzen. Greia er at du skal samle flest mulig poeng i løpet av 60 sekunder, hvor det er VM-ish-relaterte spørsmål. Ja. Så det er både VM og litt musikk og litt sånn kulturell.

Elinor med Dodo Ski, og den hørte du her I NRK P1, hvor du hører på helgestart, og hvor jeg ganske så snart skal fyre av kveldens første ønskelåt. Du kan selvsagt gå inn I appen NRK Radio, søke opp helgestart, og sende inn en ønskelåt som får deg I ordentlig god helgestemning. Da setter jeg stor pris på her jeg står I studioet mitt, eller hvis du har lyst til å sende en helsing, så setter jeg også stor pris på da. Ganske så snart så kommer altså dagens første ønskelåt, og den har skikkelig sommerfølelse. Men aller først får du Bastille med Pompeii.

jo låten som har blitt kreditert til å være den første låten som bruker autotune, som ikke bare er en måte å justere renheten på sangen, men som en bevisst effekt for å skape den der litt robotiske klangen. Det var Cher med Believe, og den hatt du her i NRK P1. Du hører på Helge Start, jeg heter Alexander, og jeg føler meg ganske så gavmild på ønskelåtene i kveld. Jeg får inn veldig mange gode forslag, og nå har Sigve sendt meg sitt ønske. Han skriver Lille Cæsar med Hvem kan seile for uten vind. Denne er så fin. Den skal du få, vet du, Sigve. Her er Lille Cæsar sammen med Tobias Sten. Hvem kan seile?

Lille Cæsar sammen med Tobias Sten, Hvem kan seile, hørte du her i NRK P1. Nå skal du snart få helt ny musikk fra en up-and-coming popstjerne her til land som vi har spilt en god del her i NRK P1. Hun heter Inga Mollis. Da får du ganske så snart, men aller først to av verdens aller største popstjerner, Lady Gaga og Bruno Mars. Her er Die with a Smile.

Mensen stelen het meer dan tot laat als een week, you know. Verdabber het nek, laude antipono. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubbe, flaske med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien.

Oslojentene i nummer 4, og det jo på en måte det neste låta her også handler om. Vi skal over dammen, nei vi skal ikke til VM, men vi skal til Kanada, der Cameron Whitcomb kommer fra. I fjor ga han ut debutplata The Hard Way, og der også den låta her som heter Medusa.

Ja, og det sang Marte Wang her I Nattradion, og før det var det Tobias Sten, hånd I hånd, ja da. En første dame innen filmens verden, tror jeg nok kan kalle bursdagsbarnet, det straks skal handle mer om. Hun har en Oscar på hylla og en stjerne på Hollywood Walk of Fame, så da vel stjernestatusen vel etablert.

Ja, det sang Daniel Kvammen. Og så var den natten nøtta da. En ganske fersk norsk artist antyder jeg I sted. Men det vi spiller ganske så ofte her I NRK P1, så det opp til deg da. Hvem dette?

Ja, det er mange som har danset tett til denne Lionel Richies Say You, Say Me, og den kom fordi han har bursdag I dag.

jeg vil ha, ja. Der var Luli helt klar til slutt I den norske trippelen. Morten Abel før det sang om et voldsomt uvær, mens Anne-Marie Almedal sang sin himmelblå aller først.